Довготер елегія фун мізрахіям, фун Катерина Кузнєцова, велхе воїнт ін Берлін. Ді федер іс цу швер, одер ді ган цу швах, об нішкін вертер мер, ес дах зіх дер гекрах, фун хвалі сафм брек, іс гехар фун ді рейд, ді меншлихе дер век, цум гафен іс фаршнейт, іс зе дем зун уфганг, дем ройтен голден флам, сверт шойм ойс агеданг, майн літ фарзінгт ін ям.